kɛseyɛ na yɛmmom na yɛmma ne din so fi sɛ Awurade ayɛ ade kɛseɛ ama yɛn Mane sune de Awurade ase Mane sune de Awurade ase Ɔno ne adeɛ nyinaa sutumfoɔ